0: Check, yeah.
1: Plaku li idem, ki qa vezu mirike. Sa i kësi zodja, kën rame unës të lehurike. Darë blëka mes, zhejnë prak ilva qike. Në rap më një më zërrej, ki ka bun më